0: 2K no ma me hu ho wate
1: akoma de
0: afei ayi mbacho ti mi wo container me ton 40 footer container ai 40 footer container frame 0544241685 afei o pe kan so ato ai na me mo bi nto mi sa adams e wo che bi special one to you
2: your crime ho a obepo
0: Sadam, special one to you.